0: 水平リーベ僕の船。
1: 青海里皮蓬坦坦洋腐奶。
2: Magnesium, hydrogen, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon.
3: Very bad, boom, tan, two sample, and ama, arguing, hung, yum, alkalium, calcium.
4: Let's continue our conversation in Japan.
5: 제가 일본과 한국의 연구 거점을 두고 있는데요. 일본에는 이화학연구소와 그다음에 동경대학의 각각 연구실을 운영을 하고 있습니다. STM이라고 하는 특수한 현미경으로 실제로 분자 한 개 한 개를 눈으로 보면서 그 고체 표면에 분자나 원자나 뭐 그런 나노 스케일의 물질들을 얹어놓고 그것들의 성질을 아주 정밀하게 계측하는 일을 주로 하고 있습니다.
4: What kind of questions will they ask in Japan?
5: 이번 何年生ですか?
6: 5年生です。小学校5年生。
4: The first guest is an elementary school student.
6: 映画のようなヒーローを作る新しい元素はありますか?
7: ヒーローを作る元素とか映画で出ている面白い元素はビブラニウムとか聞いたことありますか?
6: はい。それアイアンマンでよく
7: 登場するんですけど、そのビブラニウムという元素は実際には世の中存在しないものなんですね。それは物語を面白くするために映画を作る人たちが考え出した創造の元素です。科学の力でもっと体を大きくすることはできますか？体を大きくしたいんだ。
5: 体を大きくしたり、背を伸ばすということは、その元素をたくさん食べるといって、それがすぐ体が大きくなることにつながるわけではなくって、そういう重要な元素が含まれている食べ物をバランスよく食べるということは重要だと思います。 で、 例えばタンパク質は元素ではないんですけれども、タンパク質の中では中には炭素とか水素とか酸素とか、そういった元素が含まれています。また鉄も重要です。鉄は血液の中で酸素を運ぶ役割をしている元素なので、その鉄が多く含まれているほうれん草とか、 あんまり好きじゃないでしょ、ほうれん草。ほうれん草好き。好き。お、素晴らしい。
4: And she throws him a curveball.
6: ちょっと考えてもいいですか？いいですよ。なんか見てもいいですよ。なんか紙に書いてきたんですか？いや、紙に書いてきたんですけど、それが折り紙で。折り紙で。あ、思い出しました。質問します。はい。現在。
5: 発見されてる？うん。元素で一番大きい元素は何ですか？あ、いや、非常に面白い質問ですね。自然界にある元素は94個、94番まであります。で、95番からはとても重い元素で、94番までのものをぶつけて、それで 大きいものを作るというやり方で作っていて、今一番重いものは118番。名前はオーガネソンって言います。名前が変ですけれども、それはそれを作ったロシアの科学者がオーガネシア

0: お持ちだと思うんですけど、バーコードの部分をここにかざして、ここにお名前出ますので。
1: In this lab, researchers are using experimental equipment using the principles of nuclear physics to create new elements.
0: ですね、ここ、行っても大丈夫ですけど、足元とか気をつけて、ここら辺気をつけていただければ入っていけます。
1: The synthetic chemical element, which occupies atomic number 113 on the periodic table, was discovered by Riken Nishina Center researchers, a first in Asia.
0: 我々はですね、わずか3個のですね、113番元素の原子を観測するのに、約550日間のですね、衝突実験を行いました。これはですね、約9年がかりでですね、実験を行いました。9年でわずか3個なんですけれども、我々はですね、この113番元素がですね、合成できたというですね、証拠をつかみまして、元素の命名に至ったということであります。
2: ここでですか？
0: はい。だからこの場所がそのニホニウム誕生の実験室、そしてそのですね、質量分離であるとか検出ですね、同定を行ったのがこの装置、ガリスと呼ばれる装置です。1、2、3、4つ磁石見えますかね、この塊が。ひし形ってわかります？
2: 最初。
0: で、ポイントがこの白い4つの電磁石で構成されているこの装置が、ガリスと呼ばれる装置で。
3: 特に、実験の手法としては、加速器で、粒子を加速して、標的とする元素にそのぶつけてですね、元素同士を融合させて、重い元素を作るという手法で研究を行っているんですけれども、
0: 113番元素ニホニウムは我々が作り出した元素でございますけれども、このニホニウムの例でいきますと、亜鉛は30個の陽子、ビスマスは83個の陽子を持っていますので、合わせると30プラス83で113個の陽子を持った新しい原子核ができます。で、これが新元素ニホニウムだったということになります。
1: Through bombarding ions in a linear accelerator tens of trillions of times, they created a synthetic element. After 9 years of research, they produced nihonium, atomic number 113 on the periodic table. The name is derived from Nihon, which stands for Japan. So how are new elements named?
4: These days, the rule is that the discoverer of the element, or these days the people who make it in the particle accelerators, have the right to suggest a name. And then they suggest a name to IUPAC and IUPAP, who then decide whether it is an acceptable name.And then they propose that as the name, and it often represents something to do with the country that, of the people who discovered it, or the city where they discovered it, like Berkelium, things like that, Californium, Einsteinium, and so on.
1: The Riken Nishina Center is conducting research to produce another element which would have the atomic number 119 on the periodic table. They are operating a brand new particle accelerator for this task.
0: 一番最後の一番新しい紫色の加速器はですね、超伝導のですね、線形加速器でありまして、我々がこれから118番よりも重いですね、新しい元素を合成するためにですね、新しく開発した線形加速器です。
1: Most synthetic elements are short-lived and exist for less than a second.So, what is the point of producing new elements?
0: Well, 我々の生活はもうすでに豊かにはなってきておりますけれども、さらに新しい元素を見つけることによって、我々の生活はもっともっと良くなっていくというふうに考えられるからです。これはもう紀元前からですね、ずっと人類が取り組んでいることであります。ですので、これはですね、今ここで変わるってことはもうなくて、人類はずっとこういうことを続けて、 新しい元素を探

0: 足求めてその性質を調べて、そしてそれをですね使って、ですね人類の生活を豊かにしていくものだと思います。
1: Japan became the first Asian nation to add a synthetic element to the periodic table, which could be the reason why the guests in Japan asked questions about new elements.
2: 今日は元素に関する会話をするという企画なので、
3: はい、なんか質問させていただきます。
2: はい、よろしくお願いします。
3: アイユパックの定義によりますと、新しい元素が認められるには10のマイナス14乗秒程度、原子素が維持されるということが必要ということなんですが、果たして本当にそんなに短い秒数で本当に観察したっていうふうに言えるんでしょうか。どうお考えでしょうか。
2: はい、とても難しい質問だと思います。作ったばっかりのその不安定な元素を直接計測を観測することは不可能だと思うんですね。ただ科学者たちがその元素が作られたあったということを分かる方法としては、その元素が崩壊した後の痕跡、あるいは崩壊するとき出す放射線とか、そういうことを測って、あ、こういう元素が存在してたんだというふうに、考えて、多分観測ということは成り立ちと思うんですね、うん、やはり同じ条件で同じような観測を違う人たちがやって再現性がちゃんと取れるかどうかということで、その確かさが確かめられるかなと思っています。
3: はい、それ観測っていう声があるっていうことですね。はい、ありがとうございます。
4: 何ですか。
1: This guest majors in the social sciences.
5: 自分自身経済学専攻してて、こう結構実践的なことを学んでるんですよね。でその一方でこの科学のことって結構すごいミクロな世界で、言ってしまえばこう全然目に見えないようなちっちゃい世界だと思うんですけど、そういう世界で新しい元素を作ったりしていくっていうのは、こう実世界でどういう役に立っていくんですか。
6: いや、とても重要な、質問だと思いますね。科学者たちは、今の時代はだいたい目に見えないことを追って、その本質を探っているということを、重点的に行っていますね。でそれは、理論だけじゃなくて実験的な部分においても、でそういう目に見えないことを対象とした、科学ということは、結局目に見える我々の現実世界に、影響、必ず影響しているということです。で例えば量子力学というのは、1900年代、初めて、その分野が開かれたんですけれども、そのおかげで我々は今役に立つようなこうトランジスタとか、あるいはナビゲーションとか、そういった量子力学に基づいた、我々の生活を豊かにしてくれるデバイスを今使っているということなんですね。ですから今すぐではないんですけれども、ゆくゆく必ず役に立つということだと思います。
5: わかりました、ありがとうございます。
1: Chemists are engaged in ongoing research to search for other synthetic elements that do not exist yet. So what will be the last element on the periodic table?
7: 아, 되게 어려운 질문이라서 일단 한숨을 좀 쉬고
6: 내가 시젠카에 존재하는가 94번 まであったんですね. 근데 95번目の 元素からは 人工的に 作ったわけなんです。118番目の元素まで作ったんですけど、でその次119は非常に難しい、また非常にこう面白そうな挑戦なんですね。
8: There is always a chance that you will find new elements.
9: 세계적으로 흩어져 있는 입자 가속기에서 118번 이후에 119번, 120번 등등을 이제 만들어 나갈 때 이제 그걸 가지고 어떻게 우리가 주기율표가 바뀔지 지켜보는 것도 흥미진진한 일이 될 것 같습니다.
10: My favorite element is oganesson.
11: So my favorite element, polonium.
12: Magnesium is very special.
13: 계수가 있지만.
14: El oro.
15: 니켈이 가장 특별한 원소인 것 같아요.
16: 오늘은 이제 편하게 주무시면 되겠네요.
17: 아, 그러게요. 아주 꿀잠을 잘 수 있을 것 같습니다.